Salmer 90. Bøn etter gudsmannen Moses. Herre, to hever vi bostever okkara, mann etter mann. Åren fjøtlene var til, og to skapte hjørene og gjerrødje. Ja, fra evnen til evner, er to god. Menneska gjør du atter til dost. To sier, vende vi atter til menneska bød. To i tusen år vi egen tøynen som dæver nødje år. Han som svann. Ja, de som nattarbøka. To skålar de bort. De vera som svøvner. Og morgenen lukkes de græsene i grør. Og morgenen blommer de og grør. Om kvølte det følna og torst. Tøy vi vrøye tøyne svinner vi borster. Og vi breie tøyne vera vi drikt borster vi raslo. Mistjerer okkara hev du sett her for eia. Dolt og sint okkara og gjør oss anledstunds. Tøy atler dier okkara svinna bort og i vrøye tøyne. Vi tar livet og okkara at enda, som et soff. Løyv okkara værer holdt fjers år, etla fors år da i styrkjen er negv. Og tøy det er friast, det møye og farfungt. Tøy kjøtt det ivis deg, vid flikva av sted. Hvor kjenner styrkje vrøye tøyne, og breie tøyne, så løy som en øyer at øttes til. At telja dier okkara. Lær du okkom til, så vi kunne få visdom og hjerte. Vend vi, Herre, hvordan lønge, tikk sint og tjener om tøyne. Mette okkom til morgenen kjemur, vi nøye tøyne. Så skulle vi tfeknast og være glede, at lær dier okkara. Glede okkom som en gardier som du er eimukt okkom, så mange år som vi tar livet ilt. Lett versk tøyt åpenberes tjener om tøyne, og dør tøyne i vi bøtten tøyre. Og løyv sæle herrens godsakere være i vrokken. Og frem to okken hantaverskakere. Ja, hantaverskakere, teg fremgjø to. Salmer 90.

0: Ele viu oito almas no Elógito. Þetta er umurinn á ég með skanóa hann. Í lífi og búið til kallandi rödd. Hans tann röddinn, hún er öðljan ekki framme og í skriftinni.
1: Yeah.
0: Þetta er ekki bara að það er svarið. Það er svarið hús og svo. Nú má sötja til að þetta vorsta sindur í búiðinni. Það liggur slett ekki hann som er öðljan.
1: Nei.
0: Slett ekki.
1: Nei, það er slett ekki.
0: Nei, slett ekki. Det hever uiser meg inn, altså. Og årene, alt som skal til, for at den personen som verdt at han tok av øyer, og jeg beundrer han, at det veldig spennende hjertet, og det for meg er det ofte verre, så er det, ja, og røyse, altså. För jag upplever en rejsa för det jag touchar.
1: Ja.
0: Känner
1: du? Ja, ja. Och akkurat det här är den här anden som bor i Jokon. Akkvitsund är ju så, visste han sig som tunkare av älta, som sätts akkvart ett herra. Och jag vet inte om jag har hört akkurat något annat sagt det här, men för mig är det här mest. För att tog det jag, så kunde jag tala livande, gerande år.
0: Ja.
1: Til å si at det var ikke bare år som taler til tanker og synder. Sjåvande skal det tannveie.
0: Ja, ja, sjåvande, ja.
1: Men det kom en dimensjon inn som gjør til at den samme eldren, den samme løyve, som bor i okken, vi årene som han har faktisk fest i, gjør til at det kommer liv i andre mennesker.
0: Ja, ja, det gjør det.
1: Ja. Ja. Og jeg har hørt vittnesbordet fra mennesker som bare ved høyre året har opplevd at livet kommer inn.
0: Ja.
1: Så dette livende, gjerende år som vi alle som eier dette livet i åkken får nøye til å gjøre.
0: At det er en standpunkt. At det stender nettopp og i jeg leste han jo, men jeg ser at det er akkurat at det er, men det er veldig mest menneske akkurat at det er. At jeg vet at ikke bare jeg kunne uttale noen år i andre, men jeg får en annen at søtja, siden jeg uten Kristus, uten freds. Det har alltid er så størst i løven. Jeg minnes det at Afton var en gammel med år som jeg kallet Gottappe. Han var bodget til mamma og pappa. Pappa var født til 2011. Og det korset han vidte av Finnsjøen, han minnte av henne. Jeg var utrolig en mild kvinne, altså. Jeg heter seg andre til han.
1: Alvare, ja.
0: Ja, jeg Og så ble jeg ta, etter ta, vi har vært vokset med av det. Så gikk jeg nyan av regnet, jeg og smått arbeid, jeg toft om. Og så før nyan av regnet, og vidt han, til han la, og jeg, kammeren om solretter, og her var tve kammer solretter, så det er ikke noen plass. Og så sette jeg meg til han om at han er ved å møte at hun hadde kjipet her. Kostet han fjerrekkene. Og konen var deg fra han, så var han, søsteren kom til hus. Så pappa han vokste opp på et hus.
1: Ah, ja.
0: Sammen med vi Aksel og Hedlo og Johan og jeg tror han det Bjerrekne og Emille og Bjerrekne han tatt alle sine navnene Gondelt og han bor nede og jeg har en tatt i Esaba, ja.
1: Åh,
0: her, ja. Så det er nian her,
1: ja.
0: Ja, ja. Så det er hun altså kvalitene her til jeg lever i dagstjerningen for om han er at høyre av, han sa han ur

0: Kuren, ja, Svenning, kjør så vel.
1: Velkommen at sommel og rabbi her kvöld. Og det er så sånn at lesene kommer at jeg så det seg løtene, selv om jeg har et år til enden. Men jeg får lese et år opp. Jeg har alltid gått å lese Guds år opp av en møte. Og særlig i begynnelsen. Og i Rambraun kapittel 20, her leser jeg fra vers 8, prøver hjertens ikke mot og bøn mot til god for tøymen er, at jeg skulle være frelst. Du gjør til å vente vittnesbor, at jeg er uiske for gode, men ikke vi skille. De kjenner ikke rettvis gods, og regner for å lese en egen rettvis. Tui hadde ikke bokset under rettvis gods. Du Kristus endi lavarinnar, hverjum du til frelse som trur. Moses skriva i om rettvisene av lavane, til mennesker som hetta gjer skal liva ved tui, men rettvisene er et trygg, sier så, si ikke i hjertatøyen og hver skal fære opp til himmels, til å få Kristus nyer. Etter hver skal fære nyer i avgrunnene, til å få Kristus opp fra en deg. Hva sier hun ta? Året til nær, og i munnetøyen og hjertatøyen, til året om trunna til som vi prætika. Tøy, omtøy vi munnen, gjøttar Jesus. Om du vid munnen och gjötta Jesus som Herre och trost och hjärtan är god över röstan upp från en dag så ska du vara frälster. Tui vid hjärtan och tror en till rättvise och vid munnen och gjötta en till fräls. Skriften säger ången och tror han ska vara till skammar. Ången och munnen är att göta och grekka. Hinn sami jo herri allra og nå røyker fyrir öll þeir som kalla á hann. Tui, hvert hann og kallar að nán herrans skal vera frelstur. Men svo kemur hettar. Hvorsu skuld þeir nú kalla að hann og þeir ikkje kom til tryggva? Men gæfur spurningur. Það plegar að segja að það politikarnir spurningur. Það gæfur spurningur. Så släpper det frasfärre på spåringen. Hvordan skulle den kalla att han och det inte kom till tryggva? Och hvordan skulle det tryggva att han och det inte har varit hårst om? Hvordan skulle det höra utan att onker er som prätikar? Och hvordan skulle det prätika utan att övra center som skriva er hvordan indisler er och inte föder torra och bära fram gåvan bådskap, og det det som vi ber i kvöld, og en gåan bådskap, ikke bare gåan. Betre bandje, han tar her med det her, vi betre, og vi betre, men jeg hadde visk å høre, å si, vi er best, ja. Alt vil gjøre best det her, innenfor utrat og innenfor alt mulig, men vi er ikke bare betre, men vi er best, tog jeg vi tar finnes fæt ut det beste. Som er løyve god. Herren var siktig om, og djevdøkene er gav av løte og kveld, og kom ødlund og Jesu navn. Takk, Herre, for seg løtene. Var siktig om henne, Herre, til okra sal. Okra sal kan mettes det av sin årene, som vi leser og som vi hever. Her i kveld, og ber av følelse takk, for Jesus og okra frelsere, som gav seg sjølven for okra synder okra. Ære vi tøyt navn. Amen.

Deilig, Sanchez, takk for det. Vi får høre at Eion Achterman og Løtton. Nå halde vi fra Sanchez sammen, og vi takker den første og blant noen. Og til hjertet som ui hins sonen elsker. La oss gå en stemme ui, jeg halde vi røysast, helt for. Og Sanchez sammen, og til hjertet ui hins sonen elsker. Og la meg si, jeg tar vi da Sanchez hentet Sanchez, så får vi da gjøre frukt og vittnesbord. Og det bare gjør seg klare han, ikke lett å stedje over midtelen, og det gjør han ikke, da blir det en liten kø her fremme. Men en og kvar hjertelig velkommen til å være fri mikrofon, kan man si. Så tar vi da sånn ikke hentet Sanchez, så er bare å komme. Jeg holder vi til å ha lykkes med å stekke for Sanchez, og takke vittnesporene hver at noen annen. Ja, vi synes ikke. Og reises.

gott að vera í kvöld og þá við kortið hér til svo tósaðu um þetta hér hvað þetta hvað við hafa að búa og það sem við hafa að bera þetta það sem við sjálfur hafa fundið frí við þetta að við einn dag koma til krossin og við fengum synda byrn að lögta af og þetta þann gleði bóskapurinn som við einnig að bera og örum Og vi kunne vittne om han, at han fyr i æver, skjøttmålen som god gjørt. Jeg vil ikke lese. Solmundus Rui. Miskunnshammer og nøyer Herren, lengmåler og ryker, og i mildleika. Han helter ikke vi at heva nækker mot en. Og han... Gøymer ikke til ævjart høye vrei. Han gjer ikke vi okkon etter synden okkara, og løner okkon ikke etter mister okkara. Nei, som himmelen høver i hjørne, nei hans var stor i taimon, og hjertast han. Så langt som ester fra vester, leter hans synder okkara være langt fra okkon. Som færgen gjer miskun moter, vøtnesynon gjer herre miskun moter taimon, hjertast han. Jeg synes jeg vet en miskunnshemann fær som ikke ber akk og han fyrtjøver og han teker okken atter til vi kommer til han. Men til en som hever golde fyr hese miskunn fyr at Herren var miskunnshemmer. Og straffen ble løgt av han Så leser vi i Erasmus Bibelene, men det var sjukker okkar i han bær. Det var pynner okkar i han leie å se. Og vi til til han være hemsøktan, slittnan, plavajan og god. Men han var særte for brått okkar, såra for mister okkar, straffen var løgt av han, så vi skulle få fri. Og vi saren hans vi grøtt. Vi viltest öll av lei som segir Vi vinti okkun hversun vi men Herren lät falla og han skilduna ui la av okkun öll Til vi sier at det var Jesus Kristus som tok okkara skuld fyri at vi skuld få miskun og vi saren hans har vi fri så tanke på detta som Svenne glas upp Og Ron Brown tutsi til er så godt. Og hette til oss som skal til, fyrir at vi kunne genga i okkur sjálfa og vi kunne takka herran om fyrir frelsna. Tog om, tog vi munn og jotta Jesus som herra og trur i hjertanon, at god rest han oppfra henne deg, så skal du være frelster. Tog vi hjertanon trur ein til rettvise, og vi munn og jotta ein til frelse. Og hette til han, som var fyrir meg eisne, en ungans rong, oppvoksne en tryggvand heime, og tjekka møte, og sundagsskola, alt det som hørte til, og det fantastiskt. Men da kom eisne en oppgjør om min liv, her jeg måtte leiast ut til krossen, og jeg måtte bodja mine knø, og jeg måtte takka herran om fyr. Og jeg vet ikke om jeg skal gjøre oss langt i av, men det er et som jeg er så rævlig opptid som jeg er. Jeg holdt det til å lykke frem til jeg om den søvende om den yngre sonen. Som jeg lykke vil lette dette, og jeg setter den i rettene. Hette at den yngre sonen var overløyen mot ferien. Og det som jeg er så rævlig hodtid som jeg er så søvende til det at selv om han var overløyen, så var han sånn å lukke av. Han er sånn her at han var ikke ferdig noen. Og da han samlet så inne, da minste han kærlek han ikke ferdig noen. Han minste skulle skotte akkurat med en høtta. Og han gikk ut selv. Han sier, jeg skal ferdig hjem til ferdig natter. Og han restet, Og han kom hjem til ferien etter, og

0: lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Oddný á reyna úr Rómbráðun.
1: Fyrsta kapittul. Paulus, tænari Jesu Krists, kallar til apostol, kosin kunngjera evangelium Guds, som han framan undan i heilugum skriftun hei lova vi profetun sunum om son hansara som efter holdunon föddur av att Davids og som efter anta heilav laikans vi kraft prekvavur at vera sonur Guds vi uppreist fra hinun deyju, Jesus Kristus, Herra okkara. Vi honon hei vi finnji nægi og apostla embæti til at virka truarlutne mittlun öll heitningafalkjene, navni hansara til heijur. Mellom tarra eru tid vi, hini kallavu Jesu Krists. Til öll hini elskavu Guds som i Róm eru, kalla heilöv. Nægi veru vittikun og frýur fra Gúti, fægir okkara og herranum Jesus Krist. Fyrst tætti Gúti múinun vi Jesus Kristi fyrir tikkuna öll, eða trygg tikkara í tiltíkin allan heimin. Tui Gúti, som i andamunum tæni og evangelinum son hansara, vittnemutt hvossu utan uihald minnestikkum og altui og i bönunmunum byi at mer tó til endan einafer skal etnast etter vilja Guds at koma til tikkara. Tui mer langist at suja tikkum fyrir at kan leta tikkum fá part og i ankrar i andaligar nægigavu så tid kunne styrkjast. Ég meini vi, at eitja tykkun kan vera lúgavur sama við tykkun við félags trygg okkara, tykkara og mún. Ég vil ekki bröfur að tíð skulu vera óvítandi að ég mengan hefði atle að koma til tykkara, men hýartil hefði verið hindravur. Svo ég kundi finnja neka af ávöxtu æsni tykkara millun, eins og millun hínu hætningafalkjuna. Ég standi í skuld, bæði til grikkar og ærarsjófur, bæði til vís og fávís. Ég tói fyrir mún part til ræjar að kunngjera evangelia æsni fyrir tykkun som í Róm. Tói ég skammist ikki við evangelia. Þeir jú kraftgóts hverjum tói til frelsu som trúir, bæði jöta, fyrst og grikka. Rattvísi góts av trygg openberast og í tói fyrir trygg som skrifa hinn rattvísi skal lífa av trygg. Tui vræi Guds verur openberi av himle yfir allt gudlöysi og alla órattvísi menneska som vi órattvísi kúa sannleikan. Tea som vítast kan Gud, liggur tæmu jú ope. Gud hefur gjörst tæmu til openberst. Á sjönlega vera hansara bægi evja kraft og guddomlægi hansara sast fra skepan heimsins. Tea skilst av verskun hansara. Tei hefa til anka ásakan. Tui hóast tei kjendu Gud, ardu tei hann ikkje sum Gud og takka á honum ikkje, men voru fáfongt ui hugsanum sunum og ui dara hjarta tarra gjördist myrst. Meðan tei röstu sér av að vera vís, voru tei darar og skiftu durd hins á deiliga Guds vi mynd ui luktist deiligun menneska og fuglun, fullfettun dyrun og skrýdyrun. Tui gav Gud tei eisni upp og hjartans listir tarra til óreinsku, til at vann era líkamsvinni hvort vi örum. Tei höttu jú skift sannleika Guds við lign og ardu og durskavu skapningin fram skaparan. Hann som halofur í allar efur. Amen. Tui gav Gud tei upp til vann erandi listir. Kvinnur tarra skiftu hinn natúrli umgangin við hann som í móti natúrinu. Og somalægis hildu eisne mennunir upp hætt við hinnu natúrlega umgænginun við kvinnuna og brendu í listusunun hver eftir örun svo að menn drífu kjemdarversk við mannum og fengu að sér sjálfun lönuna fyrir villusunna som rætt ver. Og som þeir hildu þeir að ansi vera verst að hefa kunnskapin Gud svo gaf eisne Gud þeir upp til sinni og í ansi er verst til að gera þeir som ósömulegt fyllt upp av allsins órattvísi, ilsku, hefusjúku, önskapu. Þeir full af öfund, morri, klandri, svíki, rengvörgansinni. Þeir eru ornatull, baktalarar, gúthætarar, yfirgenskroppar, hugmávi, gæparar, du að vel að finna upp illt, foreldrun ólögin, skílaleis, trúleis, kærleksleis, miskunarleis. Og þó að þeir kenna rattvísa dómguds, að þeir sem slukt gera eru degja sig, gera þetta korsn ekki best, men halda eisn vitt heimun som gera þeir. Rómbrefi, annar kapittur. Tjú menneska, hver tjú svo erst, som dömur, hefur tjú onka ásegan. Og í tjú som tjú dömur annan fyrir, får dömur tjú jú til sjálfan, tjú tjú som dömur gerst það sama. Við vita að dómur guds som sannleiki bújur er yfir tæmun og slukt gera. Men tjú menneska som dömur tjú og slukt gera og gerst það sjálfur, heldur tjú að tjú skal sleppa undan dómur guds. Ella vanvirur tjú rúkidömu, gösku, tólunmós og lengmós hansara og veist ekki að göska guds lægir til umvending. Við teg að þú er svo herrur og hjarta þú kennir ekki engur, hópar tjú þær upp vræði og degi vræðinar, þá er rættvísu dómur guds verið uppenberaður. Hann skal löna einunu hverjum eftir verskun hansara. Efitt lög skal hann gefa tæmun som við áhalni í góðum verski søkja durd, hægjur og óforgangelig leika. Men yfir þeir som hefa hútil strúi og akta ekki sannleikan, men akta órættvísina, skal koma vræði og bræði. Trångt og engist skal koma yfir hverja menneska sal og ger hitt önda, bægi jöta, fyrst og sujana grikka. Men durd, hægjur og frýur yfir kvönt hann som ger hitt góa, bægi jöta, fyrst og svo grikka. Tui tja gúti er ekki mannamónur. Öll og í synda hefa utan ló skulu eisen for tepast utan ló. Og öll og í synda hefa undir ló skulu vera dömd vi ló. Tui ekki tei som høyra lóuna er rattvís fyrir gúti. Nei tei som gera etter lóuna skulu vera rattvís gjörd. Tui tai hætningar som ekki hefa ló av natúrinni gera tei som lóun sigur. Eru tær utan at hefa lóuna ser sjálfun ló. Þær vísa jú að versk lovarinnar er skrifa í hjörstum þarra. Æsni samviska þarra vittnar og hugsaninnar svina millun klæja eller æsni verja hver æra. Tann deg Gud skal döma hitt dulda tja menneskinnum eftir evangelium munum við Jesus Krist. Tjú kallar til jöta, setur lúthuna til lóuna, rósar þeirra gúti, kennir vilja hansara og dömur hitt ímiska við þeir að þú ert lartur af lóuna. Tú lúður þær til að vera blindun velægjari, tæmul ljós som í myrskri eru, dórun uppælari, ómyndiun lærari, við teg að tú í lóunni hefur rattast ný kunnleikans og sannleikans. Tú som lærir onnur, lærir ekki til sjálfan. Tú som prætikar að ekki æra vera stóli, tú stjelur. Tú som sigur að ekki æra vera drífi hór, tú drífur hór. Tú som hefur anstygt fyrir ágúdun, rænir ágúta tempul. Tú som rósar þær af lóuna, vann eru gúd við að bróta lóuna. Tui fyrir tykkara skuld veru nánguds spotta millun hætninganar, som skrifa er. Vust er umskeringin til nyttu, tú heldur lóuna. Men ertu lóbrótari, svo ertu við umskering tuinu óumskorin kostinu. Heldur nú hinn óumskorinu bó lóarinnar, skal hann tó ikkje tó að hann óumskorin vera roknavur som umskorin. Og tætt hann ui av naturen er umskorin fullkjemur lovuna, skal hann döma til tú som vi bøkstavi og umskering erst lovbrotare. Tui ikkje er tann jöte som er til utvartis. Ei heldur er umskeringin tann som gjörd verur åpenberlega og a holdenum. Nei, tann er jöte som er til i löndun og umskeringin er umskering hjartans og i andanum. Ikki í bakstæðunum. Slúkur hefur rósut ikki frá menneskjum, men frá gútu. Rómbrefi, 3. kapittul. Hvert hefur það jötun fram eðla hvert nyttar umskýringin? Negv og allan hótt. Fyrst og fremst þegar að orguds eru lítun tæmun upp í hendur. Tui hvert, Om nekrar voru ótryggver, skal ta ótrúskapur tarra gera trúfesti gods til ontjes. Minni en så. Gud veri sannoravur og hvert menneska liknare. Som skriver at du skal vera kjentur rattvísur i orontuinum og vinna ta i du veru dømtur. Men om nu orattvísi okkara prekvar rattvísi gods, hver skulle vi ta sia? Gud orattvísur, han som letur reina koma, tale menneskjallega. Minni en så, hvordan kunne Gud ta dømt heimen? Og nu til at Gud sannoravur vore honom enn meire til heijur vi tog at liknare, hvor vil jeg ta korsne døntor som syndare? Og hvor skulle vi ta ikkje som vi vera spilt utfyre og som summe sier at vi læra, gjere illt fyrir at godt kan koma bort ur tog? Sløyk få av røtton dømsøyn. Hver ta, her vil nega fram om, alls ikkje. Vi hava jo framan undan klea bæði jötar og grikkar fyre, at her allir under synd. Som skriver ongin rattvísur ikkje ein. Skilafölk ikkje til, ongin som søkir gud. Öll færn av lei, öll somul spilt. Ongin som gjør gott, ikkje så mykje som ein. Åpen gröv barstjetarra. Vi tungon søynon gjør du til svig, Orma eitur under vörrun tarra. Móur tarra fullur av banne og basklaika. Fötur tarra kvítir at uthella bló. Øyeng og ósæla av vegun tarra. Ve friarins kjenna teg ikkje. Guds ötte ikkje fyrir eigun tarra. Nú vita vit at allt í lóun sigur talar hon til tarra som under lóun í eru, fyrir at hver móur skal vera teptur og allur heimurinn vera sekur fyrir gode. Tui ongi hold veru rattvistjart fyrir honum av lovverskun. Vi lovene kemur sannan av synd. Men nu utan lov, rattvistjart gods åpenbæra, hon og vittna om av lovene og profetunum. Rattvistjart gods vi tryggv av Jesus Kristus, fyrir öll og yfir öllum som tryggva. Tui ongi munur öll hava synda, og tæmum fattast dúrt guds. Og þeir vera rattvistjörd fyrir ondse av nægi hansara, við endur lausingina som í Kristu Jésuse. Honum og Gud hefur sett fram som nægi stól, við tryggv av blóð hansara, fyrir að vísa rattvísa svina, við þeir að Gud í lengmáu svinun hegi haft tól við syndunum og í ávur voru gjördar, fyrir að vísa rattvísa svina og í tóginu som nú Såleis kunde han vera rattvísur og rattvísgera tann som hefur tryggv av Jesus. Hver svo rós okkara? Te utestongt. Vi hverju lov? Lov verskana? Nei, vi lov trúarinnar. Tui halda vi nu at menneska veru rattvísgjört av tryggv utan lovversk. Etla gud best gud jötana? Hans eisni gud hætningana? Jú, eisni hætningana. Så satt som god ein, og skal rattvistgjere hinnar omskorna av trygg, og hinnar omskorna vid trunne. Gjera vi ta vid trunne lovuna til åndsjes, minni en så, nei, vid stafesta lovuna. Rombrave, fjore kapittel. Hver skulle vi ta sia at feir okkar Abraham hefur vunne etter holdunum? Ver Abraham rattvistgjördur av verskum, hefur han nek at rosa sér av, tó ikkje fyrir gode. Tói hvert sigur skriften, Abraham trúi gode og te ver rokna hon til rattvís. Tann og virskar, hon veri lönun rokna, ikkje av nægje, men som neka han eir á. Men tann og ikkje virskar, men trúir á han, som ger hin og godelega rattvísan, honum veru tryggv hans að rokna til rattvísi. Sólæs prúsar æsni David til menneska salt som gud tilroknar rattvísi utan verk. Sæl tei som misbrotin eru fyrirgjöfin og syndurnar fjaldar tjá. Sælur tan mævur og í herrin ikkje tilroknar synd. Henda sæla hon nú fyrir hinn í omskarnu eðla fyrir hinn í ómskarnu vi. Vi sier jo at tryggven var rokna Abrahamet til rattvisen. Hvordan var hun ta tilrokna honom? ta han var omskåren eller medan han var omskåren. Ikke ta han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjeringar tekjene som innsikle troa rattvisenar, og han heie medan han var omskåren. Fyrir at han skulle vera fægir allra tarra som tryggva og ikkje er omskåren, så rattvise kan vera tæmon tilrokna. Og fægir at hinn omskårene som ikkje best hava omskjeringsna, men eisne genga ui fótsporan truarinnar og i fægir okkara Abraham heie medan han var omskåren. Tui ikkje vi lov fingu Abraham og avkom hansara lyfte at han skulle vera arvingi til heimen. Nei, vi rattvisene og i av tryggv. Og tei arvingar som halda sig til lov, så tryggvin voren til onga nyttu, og lyfte gjør til ondkis. Tui loven virkar rægi. Her som ondkin lov heldur ikkje lovbrot. Tui det av tryggv fyrir at jeg skal vera av nøye, så lyfte kan standa öllun avkommun og fast, ikkje berst taimun og hava lovina, men eisne taimun og hava tryggv Abrahams. Hansara som fægir okkara allra. Som skriva jeg har sett til fægir at mongon tjóvum. Fyrir gode som han trúi, honum som ger hinne deyju lífande og kallar tega og ikkje til som hon tega ver til. Her ongen vogn ver, trúi han vi vogn. Såleis kundi han vera fægir at mongon tjóvum etter tui som sagt ver. Så skal avkom tutt vera. Og utan at vikna i trunne, myntist han at hans egna likam var eins og dett. Han var jo tatt vi hundraar, og at Måvorlöf Sara var eins og dett. Han ivaist ikkje i vantrygg om lyftegods, men styrsna i trunne, tog han gav gode dördina og var fullvisor i at det som han hei lova, var han eisen mentor at gjere. Tog var det eisen rakna hon til rattvise. Men ikkje berst fyrir hansara skuld skriva at det var hon tilrokna, men eisne fyrir okkara skuld. Eisne okkon veru til tilrokna, okkon som tryggva av han, og i uppræste Jesus herre okkara fra hinnom deyju. Han som givin ver fyrir misbrot okkara, og ræstur upp okkon til rattvist gjering.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Rombraunen. Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Og i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, blir Vinjard Magnussen, gestor, Tjadonja og Lod Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt blir i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokkan 15. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og Samsyn til at togjene, til at togjene skal være her, hvis du fortsatt noen, hvis du har 15 noen. Det et eller annet vi rødner kjører under som ære sanger ikke heve. Det ganske, det var særlig en klang, rødden kjører noen. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo. Og i dag, klokken 15.
2: Pappa, gå og skru her herfra. Jeg vil høre Shea.
0: Selv om det går jeg vil her herfra.
3: Du lustar etter Shea.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Oddný á Reyna úr Rómbráðun.
1: Fyrsta kapitul. Paulus, tjánari Jesu Krist, kallar til apostol, kosin að kunngjera evangelium Guds, sum hann framan undan í heilagum skriftum hei lofa við profetum sínum, son hansara, sum eftir holdunum föddur av Atto Avids, og sum eftir anda heilagleikans við kraft prekvavur að vera sonur Guds, við uppræsn frá hinum deyju, Jesus Kristus, Herra okkara. Við honum hefa við fingið nægi og apostla embæti til að virka trúarlutni mellum öll hætningafalkinu, náni hansara til hægjur. Mellum þarra eru tíð við, hini kallafu Jesu Krists. Til öll hini elskafu Guds sum í Róm eru, kalla hælöf. Nægi veru vittikun og fríur frá góti, fægir okkara og herranum Jesusi Krist. Fyrst takk ég góti múinum við Jesusi Kristi fyrir tíkun öll, að trygg tíkara í tiltíkin allan heiminn. Tói góð sum í anda múinum tæni og evangelínum son hansara, vittni múitt hvossu utan úihald minnist tíkun og allt tói í bönum múinum byggj að mér tó til endan eina fyrir skal etnast eftir vilja Guds að koma til tykkara. Tví mér langist að sutja tykkum fyrir að ég kan leta tykkum fá part og í ankrar í andaljær nægigavu svo tíð kunnu styrkjast. Ég meina við að ég tja tykkum kan vera lögavur sama við tykkum við félags tryggf okkara, tykkara og mún. Ég vil ekki bröfur að tíð skulle vera óvitandi að í mengan hef ég allir að koma til tykkara, men hýartil hef ég verið hindrafur. Svo ég kundi finnst neka af ávöxtu æsni tykkara millum, eins og millum hínu hætningafalkinu. Ég standi í skuld, bæði til grikkar og ærarsjófur, bæði til vís og fávís. Ég eru tói fyrir múin part til ræjar að kunngjera evangelia æsni fyrir tykkum sum eru í Róm. Tói ég skammist ekki við evangelii. Það jú kraftgóðs hverjum tói til frelsu sum trúir. Bæði jöta, fyrst og grikka. Rattvísi góðs eða tryggf openberast og í tói fyrir tryggf sum skrifa Hinn rattvísi skal lífa eða tryggf. Tói vræði góðs verur openberi af himli yfir allt góðlöysi og alla órattvísi menneska sum við órattvísi kúa sannleikan. Það sum vítast kan góð, liggur tæmu jú opa. Góð hefur gjörst tæmu til openberst. Og sjönlega vera hansara, bægi efja kraft og guddomlægi hansara sast frá skepan heimsins. Það skilst af verkun hansara. Það hefa til ánka ásakan. Því hófast þeir kjendu góð, ærdu þeir hann ekki sum góð og takka honum ekki, men voru fáfóngt í hugsanum sínum og í dara hjarta tærra gjördist myrst. Meðan þeir röstu sér af að vera vís, voru þeir darar og skiftu dörd hins á deiliga Guds við mynd og í luktist deiligan menneska og fuglun, fullfettum dyrun og skrýdyrun. Tug af Guð þeir eisni upp í hjartans listir tærra til óranskum, til að vann er að líkamsvinni hvort við örum. Þeir höfðu jú skift sannleika Guds við lign og ærdu og durskafu skapningin fram skaparan. Hann sum hálofur í allar efur. Amen. Tug af Guð þeir upp til vannerandi listir. Kvinnur tarra skiftu hinn natúrlega umgangin við hann sum í móti natúrinu. Og somalægis hildu eisne mennunir upp hætt við hinn natúrlega umgænginum við kvinnuna og brendu í listasunum hver eftir örun svo að menn drifu kjemdarverk við mannum og fengu að sér sjálfun lönuna fyrir villasunna sum rætt ver. Og sum þeir hildu til að ekki vera verst að hafa kunnskapen Guð, svo gaf eisne Guð þeir upp til sinne og í ekki er verst til að gera þeir sum ósömulegt Fyllt upp af allsins órattvísi, ylsku, hefusjúku, önskapu. Þeir eru full af öfund, morri, klandri, svíkje, rengvörgan sinne, tegjer og ornatutl, baktalarar, gúthætarar, ívergenskroppar, hukmaui, gæparar, du har vel að finna upp illt, foreldrun ólugin, skilaleis, trúleis, karlagsleis, miskunarleis. Og þó að þeir kenna rattvísa dómguds, að þeir som slukt gera eru degja sig, gera þetta korsn ekki best, men halda eisn vitt heimun som gera þeir. Rómbrefi, annar kapittur. Tjú menneska, hver tjú svo erst, som dömer, hefur þeir onka ásegan. Og í tjú som þú dömer annan fyrir, får dömer þú jú til sjálfan, tjú tjú som dömer gerst þeir sama. Við vita að dómur Guds som sannleiki bújur er yfir tæmun og slukt gera. Men tjú menneska som dömer þeir og slukt gera og gerst þeir sjálfur, heldur tjú að tjú skal sleppa undan dómur Guds. Ella vanvirur tjú rúkidömu, gösku, tólunmós og lengmós hansara og veist ekki að göska Guds lægir til umvending. Við teg að þú er svo herrur og hjarta þú kennir ekki engur, hópar þú þær upp vræði og degi vræðinar, þá er rættvísu dómur Guds verið uppenberaður. Hann skal löna einundu hverjum eftir verskun hansara. Efitt lög skal hann gefa tæmun som við áhalni í góðum verski søkja durd, hægjur og óforgangelig leika. Men yfir þeir som hefa hútil strúi og akta ekki sannleikan, men akta órættvísina, skal koma vræði og bræði. Trångt og engist skal koma yfir hverja menneska sal og í gerir hitt önda, bægi jöta, fyrst og sujana grikka. Men durd, hægjur og fríur yfir kvönt hann som gerir hitt góa, bægi jöta, fyrst og svo grikka. Tui tja gúti er ekki mannamónur. Öll og í synda hefa utan ló skulu eisen for tepast utan ló. Og öll og í synda hefa undir ló skulu vera dömd vi ló. Tui ekki tei som høyra lóuna er rattvís fyrir gúti. Nei tei som gera etter lóuna skulu vera rattvís gjörd. Tui tja hætningar som ekki hefa ló av natúrinni gera tei som lóun sigur. Eru tær utan at hefa lóuna ser sjálfun ló. Þær vísa jú að versk lovarinnar er skrifa í hjörstum þarra. Æsni samviska þarra vittnar og hugsaninnar svina millun klæja eller æsni verja hver æra. Tann deg Gud skal döma hitt dulda tja menneskinnum eftir evangelium munum við Jesus Krist. Tjú kallar til jöta, setur lúthuna til lóuna, rósar þeirra gúti, kennir vilja hansara og dömur hitt ímiska við te að þú ert lartur af lóuna. Tú lúður þær til að vera blindun velægjari, tæmul ljós som í myrskri eru, dórun uppælari, ómyndiun lærari, við teg að tú í lóunni hefur rattast ný kunnleikans og sannleikans. Tú som lærir onnur, lærir ekki til sjálfan. Tú som prætikar að ekki æra vera stóli, tú stjelur. Tú som sigur að ekki æra vera drífi hór, tú drífur hór. Tú som hefur anstygt fyrir ágúdun, rænir ágúta tempul. Tú som rósar þær af lóuna, vann eru gúd við að bróta lóuna. Tui fyrir tykkara skuld veru nánguds spotta millun hætninganar, som skrifa er. Vust er umskeringin til nyttu, þú heldur lóuna, men ertu lóbrótari, svo ertu við umskering tuinu óumskorin kostinu. Heldur nú hinn óumskorinu bó lóarinnar, skal hann tó ikkje tó að hann óumskorin vera roknavur som umskorin. Og tætt hann ui av naturen er umskorin fullkjemur lovuna, skal hann döma til tú som vi bøkstavi og umskering erst lovbrotare. Tui ikkje er tann jöte som er til utvartis. Ei heldur er umskeringin tann som gjörd verur åpenberlega og holdenum. Nei, tann er jöte som er til ulöndun og umskeringin er umskering hjartans og andanum. Ikki í bakstæðunum. Slugur hefur rósut ikki frá mennesjum, men frá gútu. Rómbrefi, 3. kapittul. Hvað hefur það jötun fram eller hvað nyttar umskeringin? Negv og allan hótt. Fyrst og fremst her, at år Guds liten tæmen oppi hendur. Tui kvært, om nægri voru ótryggver, skal ta ótrúskapur tærra gera trúfesti Guds til ontjes. Minni en så. Gud veri sannoravur og hvert menneska liknare. Som skriver at du skal vera kjentur rattvísur i årentøynum og vinna tætu veru dømtur. Men om nu årattvísi okkara prekvar rattvísi Guds, hver skulle vi ta sia? God årattvísur, han som letur reina koma, tæle menneskjallega. Minni en så, hvordan kunne Gud ta dømt heimen? Og nu til at Gud sannoravur vore honom enn meire til heijur vi tøy at liknare, hví veri ég ta korsnu döndur som syndare? Og hví skulle vi ta ikkje som vi vera spilt ut fyrre og som summe sige at vi læra, gera illt fyrre er gott kan koma bort ur tøy? Slug få av røttun dómsun. Hver ta, hef vi nega fram alls ikkje. Vi hefa jo framan undan klea bægi jötar og grikkar fyrre at her allir under synd. Som skriva ongin rattvísur ikke ein. Skilafolk ikke til. Ongen som søker god. Öll færen av lei. Öll somal spilt. Ongen som gjør godt. Ikke så mykje som ein. Åpen grøv barskjetarra. Vi tungon søgnon gjør du til svig. Orma eitor under vörron tarra. Mor tarra fotlur av banne og baskleika. Føtor tarra kvitsir at uthella blå. Øyeng og åsæla av vevan tarra. Ve friarens kjenna teg ikkje. Guds ötte ikkje fyrir eion tarra. Nu vita vid at alt i loven sigur, talar hon til tarra som under loven i ero, fyrir at hver mor skal vera teptur og allur heimeren vera sekur fyrir gode. Tui ongi hold veru rattvistjart fyrir honom av loverskun. Vi lovene kjemur sannan av synd. Men nu utan lov, rattvise Guds åpenbæra, hon og vittna om lovene og profetene. Rattvise Guds vi trygg av Jesus Kristus, fyri öll og iver öllom som tryggva. Tui ongin munur öll hefa synda og tæmon fattast durd Guds. Og tei vera rattvise gjörd fyri ongin av nøye hansara, vi endur løysingene som i Kristu Jesusen. Honon og Gud hefur sett fram som nøye stål, vi trygg av blå hansara, fyrir at vísa rattvísa søyna, vi te at Gud og lengma og søynon hei haft tål vi syndunum og avur voru gjördar, fyrir at vísa rattvísa søyna og i tøyene som nu Såleis kundi han vera rattvísur og rattvís gera tann som hefur trygg av Jesus. Hver så rós okkara? Te utestangt. Vi kvarju lov, lovverskana, nei vi lov truarinnar. Tui halda vi nu at menneska veru rattvistjørst av trygg utan lovversk. Etla gud best gud jötana, ansi eisne gud heitningana. Jú, eisne heitningana, så satt som gud ein og skal rattvistjere hinnar omskorna av trygg og hinnar omskorna vi trunne. Gjera vi ta vi trunne lovuna til ontjes, minni en så, nei, vi stærfesta lovene. Rombrave, 4. kapittel. Hver skulle vi ta sia at feir okkara Abraham hefur vunne etter holdunum? Ver Abraham rattvistjördur av verskun, hefur han nek at rosa sér av, tó ikkje fyrir gode. Tui hver sigur skriften, Abraham trúi gode og te ver rokna hon til rattvist. Tann og virkar, hon og veri lønun rokna, ikkje av nøye, men som neka han eier av. Men tann og ikkje virkar, men trur av han, som gjer hin av godelige rattvisan, hon og veri trygg hans rokna til rattvise. Såleis prysar eisne David te menneska salt, som god tilrokna rattvise, utan versk. Sæl tei som misbrotin er fyrirgjivin, og syndernar fjaldar tja. Sælur tann mævur og i herren ikkje tilraknar synd. Henda sæla, hon nu fyrir hinn i omskarnu, eller fyrir hinn i omskarnu vi. Vi sier jo at tryggven var råknet Abraham til rettvise. Hvordan var hun ta til råknet honom? Ta i han var omskåren, eller medan han var omskåren? Ikke ta i han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjeringar tekjene som innsikle troa rettvisenar, og han heie medan han var omskåren. Fyrir at han skulle være fægir allra tarra som tryggva og ikkje er omskåren, så rattvise kan være tæmon tilrakna. Og fægir er tínan omskårene som ikkje best hefa omskjeringsna, men eisne genga ui fótsporan truarinnar og i fægir okkara Abraham heie medan han var omskåren. Tui ikkje vi lov fingu Abraham og ákom hans er a lyfte er at han skulle være arvinsje til heimen. Nei, vi rattvisene og i av tryggv. Og tei arvingar som halda sig til lov, så tryggvin voren til onga nytto, og lyfte gjør til ondkis. Tui loven virkar rægje. Her som ondkin lov heldur ikkje lovbrot. Tui det av tryggv fyrir at jeg skal vera av nøye, så lyfte kan standa öllun avkommun og fast, ikkje berst heimun og heva lovina, men eisne heimun og heva tryggv Abrahams. Hansara som fægir okkara allra, som skriva jeg har sett til fægir at mongon tjóvum, fyrir gode som han trúi, honum som ger hinne deyju lífande og kallar tega og ikkje til som tega ver til. Her ongen vogn ver, trúi han vi vogn. Såleis kundi han vera fægir at mongon tjóvum etter tui som sagt ver, så skal avkom tutt vera. Og utan at vikna i trunne, myntist han at hans egna likam var eins og dett. Han var jo tatt vi hundraar, og at Mauerlöf Sara var eins og dett. Han ivaist ikkje i vantrygg om lyftegods, men styrsna i trunne, tog han gav gode dördina og var fullvisar ui at det som han hei lova, var han eisen mentor a gjerra. Tog var det eisen rakna hon til rattvise. Men ikkje berst fyrir hans

Strøyest vi er kommet inn om et trange portre, Lukas 13:24. Løy vi er baks, vi er mengan sak mellom manna. Men hverjon baksast vi tvire og kvete strøy okkara. Jo, det er strøye for løsens oppgjalde for å få lærdom sette byggv og som mengt anna. Vi kunne da nevnt nek møyra som folk strøyast fire og som hever vært strøyt fire öld etter öld. Flest av måne halte seg av noe mykje av strøye. Men Bibelen legger i hvordan så et evne er strøyast fire at trete med mange og vi tar frem og undan. Tå tann eil munur at det imiska strøye og vi tar nevnt om man fire vi vujkjandi okra likami og okra gjerar løyve. Strøye som Bibelen minner okken av strøye andalit og hever vi okra sal at gjerra. Er strøya fyri er sal okkara skal koma inn hit tronga postr. Postri inn til te vi a løyve trongt. Angin kemur sovandi inn i jögn te. Æsni sig Jesus. Postri trongt og vevrin smælur som fører til løyve og til fa som finna han. Forsøvan til år Jesusar om a strøyast fyrir a koma inn om et tronga postri hon. Er ta ver ein som kom til Jesus og spurte om ta munna vera fa som vera frelst. Jesus sværa ikkje spurningin om bænlægis, men bet han og spurte og öll annur om a strøyast fyrir a koma inn om et tronga postri. Han vildi vi hesum venda spurningin til mannen sjálvan. Så at han skulle kanna sig sjálvan, hvordan han sara egna andaliga støva vær, om han var frelster eller ikkje. Jesus sjálvur postri inn til løyve, og fyrir vi kunna koma til þess støvu, at ein røyjar að færa inn om et tronga postri, så må ein hefa vilja til að leta allt anna færa, og hefa som hjartamál að sleppa inn om. Inn til Kristus. Han sier sjálfur, veverin sannløgjen og løyve, angin kemur til fægirin utan vi mer.

0: Og i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, ved Vinjard Magnussen, gestor, Tjadonja og Lod Jakobsen. Her av Sjei Kristli Kringvarsp. Endersendt ved i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Vestor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til at første forskjell noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyene, teatøyerskøy som var her, første forskjell og første av femte noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det kanskje hever en særlig en klang, rødne kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristli Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo. Og i dag, klokken 15. Ute av fjærskott noe sve. Hette Shea Kristli Kringvarsp.

0: Og i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, blir Vinjard Magnussen, gestor, Tjadonja og Lul Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarsp. Endersen til i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir syklet. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyerskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du var 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det ganske, det var særlig en klang, rødne kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrånne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsvint til at togene skal være her, hvis du forstår noen hvis du har 15 år. Det et eller annet vi rødne kjørgjone som ære sanger ikke hever. Det kanskje hever en særlig klang, rødne kjørgjone. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter hjemme sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Og i dag klokkan 13, og i sendingene vi ved igjen, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tjadania og Lod Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, Gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen først til å femse noen. Det et eller annet ved røttene kjørerne som ære sangere ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, røttene kjørerne. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Kjei Kristelig Kringvarsp, etter hjemme sine, kjei.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen, hvis du har 15 år. Det et eller annet ved rødene kjøriona som ære sanger ikke hever. Det kanskje hever en særlig en klang, rødene kjøriona. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heima sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Og det klokkan 13, og i sendingene ved veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tjadonja og Lod Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, Gestur Jens Christian av Bryggvarskifte.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte teatøyerskøy som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du var 15 noen. Det et eller annet vi rødne kjærjoner som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødne kjønene. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lås deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter hjemme sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesur Oddný á Reyna úr Rómbráðun.
1: Fyrsta kapítul. Paulus, tænari Jesu Krists, kallar til apostol, kosin að kunngjera evangelium Guds, som han framan undan í heilugum skriftun hei lova við profetum sínum, son hansara, som eftir holdunum föddur av at Davids, og som eftir anda heilavleikans við kraft prekvavur að vera sonur Guds, við uppræsn frá hinum deyjum, Jesus Kristus, Herra okkara. Við honum hefa við fingi nægi og apostla embæti til að virka trúarlutni mellum öll hætningafalkinu, náni hansara til hægjur. Mellum tærra eru tíð við, hini kallavu Jesu Krist. Til öll hini elskavu Guds som í rám eru, kalla hælöf. Nægi veru vittikun og fríur frá Guði, fægir okkara og herranum Jesus Krist. Fyrst takkje Guði múinum við Jesus Kristi fyrir tíkun öll, að tryggf tíkara í tiltíkin allan heimin. Tói Guð som í anda múinum tæni í evangelínum son hansara, vittni múitt hvossu utan úihald minnistíkun og allt úi í bönum múinum byggjum að mér tó til endan eina fyrir skal etnast eftir vilja Guds að koma til tíkara. Tói mér langist að sudja tíkun fyrir að ég kan leta tíkun fá part úi ongrar í andalegar nægigáfu svo tíð kunnu styrkjast. Ég meina vi að eitja tíkun kan vera lögavur sama við tíkun við félags tryggf okkara, tíkara og mún. Ég vil ekki bröfur að tíð skulu vera óvitandi að ég mengan hefði atle að koma til tíkara, men hýjartil hefði verið hindrafur. Svo ég kundu finnst ég neka af ávöxtu æsni tíkara millum, eins og millum hínu hætningafalkinu. Ég stand í skuld, bæði til grikkar og ærarsjófur, bæði til vís og fávís. Ég eru tói fyrir mún part til ræjar að kunngjera evangelia, æsni fyrir tykkun som eru í rám. Tói ég skammist ekki við evangelia. Það jú kraftgóts hverjum tói til frelsu som trúir, bæði jöta, fyrst og grikka. Rattvísi góts á tryggf openberast og í tói fyrir tryggf som skriver hinn rattvísi skal lífa á tryggf. Tói vræði Guds verur openberi af himli yfir allt gudlöysi og alla órattvísi menneska som við órattvísi kúa sannleikan. Það som vítast kan Gud liggur tæmum jú open. Gud hefur gjörst tæmum til openberst. Og sjönlega vera hansara bægi efja kraft og guddomlægi hansara sast frá skepan heimsins. Það skilst af verskun hansara. Þeir hefa til ánka ásækan. Þeir hófast þeir kjendu Gud, ærdu þeir hann ekki som Gud og takka á honum ekki, men voru fáfóngt í hugsanum sínum og í dara hjarta tarra gjördist myrst. Meðan þeir röstu sér af að vera vís, voru þeir darar og skiftu durd hins á deiliga Guds við mynd og lyktist deiligan menneska og fuglun, fyrrfættum dyrun og skrýdyrun. Tói gav Guð þeir eisni upp í hjartans listir tæra til órænsku, til að vann era líkamsvinni hvort við örum. Þeir höttu jú skift sannleika Guds við lign og ærdu og durskafu skapningin fram skaparan. Hann som halofur í allar efur. Amen. Tói gav Guð þeir upp til vann erandi listir. Kvinnur tæra skiftu hinn natúrlega umgengin við hann som í móti natúrinu. Og somalægis hildu eisne mennunir upp hætt við hinn natúrlega umgenginum við kvinnuna og brendu í listasunum hver eftir örun svo að menn drífu kjemdarversk við mannum og fengu að sér sjálfun lönuna fyrir villasunna som rætt ver. Og som þeir hildu þeir að ansi vera verst að hefa kunnskapin Gud svo gav eisne Gud þeir upp til sinni og í ansi er verst til að gera það som ósömmulegt fyllt upp af allsins órattvísi, ylsku, hefusjúku, önskapu. Þeir eru full af öfund, morri, klandri, svíki, rengvörgansinni. Þeir eru ornatull, baktalarar, godhætarar, ivergenskroppar, hukmaui, gæparar, du har vel að finna upp illt, foreldrun álugin, skilaleis, trúleis, karlagsleis, miskunarleis. Og þá að þeir kenna rattvísa dómguds, að þeir som slukt gera, eru deyja sig, gera þetta korsn ikkje best, men halda eisn vitt heimun som gera þeir. Rómbrefi, annar kapittul. Tjú menneska, hver tjú svo erst, som dömer, hefur tjú onka ásegan. Og í tjú som tjú dömer annan fyrir, får dömer tjú til sjálfan, tjú tjú som dömer gerst það sama. Við vita að dómur Guds som sannleiki bújur er yfir tæmun og slukt gera. Men tjú menneska som dömer tjú og slukt gera og gerst það sjálfur, heldur tjú að tjú skal sleppa undan dómur Guds. Ella vannvirur tjú rúkjudömu, gösku, tólunmós og lengmós hansara og veist ikkje að göska Guds lægir til umvending. Við þeir að þú er svo herrur og hjarta þú kennir ekki engur, hópar tjú þær upp vræði og degi vræðinar, þá er rættvísu dómur Guds verið uppenberaður. Hann skal löna einundu hverjum eftir verskun hansara. Efitt lög skal hann gefa tæmun som við áhalni í góðum verskja søkja durd, hægjur og óforgangelig læka. Men yfir þeir som hefa hútil strúi og akta ikkje sannlækan, men akta órættvísina, skal koma vræði og bræði. Trångt og engist skal koma yfir hverja menneska sal og í gerir hitt önda, bægi jöta, fyrst og sujana grikka. Men durd, hægjur og fríur yfir hvönd hann som gerir hitt góa, bægi jöta, fyrst og svo grikka. Tui tja gúti er ikkje mannamónur. Öll og í synda hefa utan ló skulu eisen fortepast utan ló. Og öll og í synda hefa undir ló skulu vera dömd vi ló. Tui ikkje tei som høyra lóuna eru rattvís fyrir gúti. Nei tei som gjer etter lóuna skulu vera rattvís gjörd. Tui tai hætningar som ikkje hefa ló av natúrinu gjerra tei som lóun sigur. Eru tær utan at hefa lóuna ser sjálfun ló. Þær vísa jú að versk lovarinnar er skrifa í hjörstum þærra. Æsni samviska þærra vittnar og hugsaninnar sýna millun klæja eða æsni verja hver æra. Tann deg Gud skal döma hitt dulda tja menneskinum eftir evangelium munum við Jesus Krist. Tú kallar til jöta, setur lúttuna til lóuna, rósar þeirra gúti, kennir vilja hansara og dömur hitt ímiska við þeir að þú ert lartur af lóuna. Tú lúður þær til að vera blindun velægjari, tæmul ljós som í myrskri eru, dórun uppælari, ómyndiun lærari, við þeir að þú í lóunni hefur rattast ný kunnlægans og sannlægans. Tú som lærir onnur, lærir ikkje til sjálfan. Tú som prætikar að ikkje æra vera stóli, tú stjelur. Tú som sigur að ikkje æra vera drífi hór, tú drífur hór. Tú som hefur anstygt fyrir ágúdun, rænir ágúta tempul. Tú som rósar þær af lóuna, vann eru gúd við að bróta lóuna. Tú fyrir tykkara skuld veru nán guds spotta millun hætninganar, som skrifir. Vist umskeringin til nyttu, tú heldur lóuna, men ertu lóbrótari, svo ertu við umskering tuinu óumskorin kostinu. Heldur nú hinn óumskorinu bó lóarinnar, skal han ta ikkje ta at han omskåren vera roknavur som omskåren. Og ta et han ui av naturen omskåren fullkjemur lovuna, skal han døma til tu som vi bøkstavi og omskjering lovbrotare. Tui ikkje han gjøte som til utvartes. Ei heldur omskjeringen han som gjørt veru åpenbærlige og holdenom. Nei, han gjøte som til i løntum, og omskjeringen omskjering hjartans og i andanum, ikkje i bøkstavunum. Slukur hefur rósut ikkje fra menneskjum, men fra gutu. Rómbrefi, 3. kapittul. Hvað hefur það jötun fram eller hvað nyttar omskjeringen? Negv og allan hot. Fyrst og fremst það að orguds lítun tæmun upp i hendur. Tui hvað, om negrir voru ótryggver, skal ta otroskapur tarra gera trufeste gods til ånches. Minni en så. God veri sannoravur og hvert menneska liknare. Som skriver at du skal vera kjentur rattvisur i årentøynum og vinna tøyt og veri dømtur. Men om nu årattvisi akkara prekvar rattvisi gods, hver skulle vi ta sia? God årattvisur, han som leter reina koma, tale menneskelige. Minni en så, hvordan kunne God ta dømt heimen? Og nu til at God sannoravur vore honom enn meire til heijur vi tøy at liknare, hvor vil jeg ta korsene døntor som syndare? Og hvor skulle vi ta ikkje som vi vera spilt utfyre og som summe sier at vi læra, gjere illt fyrir at godt kan koma bort til urtøy? Sløyk få av røtton domsøyn. Hver ta, her vi nega fram om, alls ikkje. Vi heva jo framan undan, klea, bæg, jøtar og grikkar fyre, at her allir under synd. Som skriver ongin rattvisur ikkje ein. Skilafolk ikkje til. Ongin som søkjer god. Öll færn av lei. Öll somul spilt. Ongin som gjør godt, ikkje så mykje som ein. Åpen grøv barskjetarra. Vi tungon søgnon gjør du til svig. Orma eitur under verron tarra. Mor tarra fullur av banne og baskleika. Føtur tarra kvitsir at uthella blå. Øyeng og åsæla av vevund herra. Ved friarens kjennet jeg ikke. Guds øtte ikke fyrir egen herra. Nu vita vi at alt i loven sier, taler hon til herra som under loven og, fyrir at hver mor skal være teptor, og allur heimeren være sekur fyrir gode. Tui ansi hold veru rattvistjart fyrir honom av lovverskun. Vi lovene kjemur sannan av synd. Men nu utan lov, rattvise Guds åpenbæra, hon og vittna om av lovene og profetene. Rattvise Guds vi tryggv av Jesus Kristus, fyri öll og iver öllom som tryggva. Tui ongin munur öll hava synda og taimum fattast durd Guds. Og tei vera rattvise gjörd fyri ongin av nøye hansara, vi endur løysingene som i Kristi Jesusi. Honon og i god hefur sett fram som nøye stål, vi tryggv av blå hansara, fyrir at vísa rattvísa søyna, vi te at god og lengma og søynon hei haft tål vi syndunum og i avur voru gjördar, fyrir at vísa rattvísa søyna og i tøyene som nu Såleis kundi han vera rattvísur og rattvís gerat han som hefur tryggv av Jesus. Hver så rós okkara? Te utestangt. Vi kvarju lov, lov verskana, nei vi lov truarinnar. Tui halda vi nu at menneska veru rattvistjørst av trygg utan lovversk. Etla god best god jötana, ansi eisne god heitningana. Jú, eisne heitningana, så satt som god ein og skal rattvistjere hinnar omskorna av trygg og hinnar omskorna vi trunne. Gjera vi ta vi trunne lovuna til ånches, minni en så. Nei, vi stærfesta lovena. Rombrave, fjóru kapitul. Hver skulle vi ta sia at fær okkara Abraham hefur vunne etter holdunum? Ver Abraham rattvistjördur av verskun, hefur han nek at rosa sér av, tó ikkje fyrir gode. Tói hver sigur skriften, Abraham trúi gode og te ver rokna hon til rattvist. Tann og virkar, hon og veri lønun rokna, ikkje av nøye, men som neka han eier av. Men tann og ikkje virkar, men trur av han, som gjer hin av godelige rattvisan, hon og veri trygg hans rokna til rattvise. Såleis prysar eisne David til menneska salt, som god tilrokna rattvise, utan versk. Sæl tei som misbrotin og fyrirgivin, og syndernar fjaldar tja. Sælur tann mævur og herren ikkje tilroknar synd. Henda sæla, hon nu fyrir hinn i omskarnu, eller fyrir hinn i omskarnu vi. Vi sia jo at tryggven ver rokna Abrahme til rattvise. Hvordan ver hon ta tilrokna honom? ta i han var omskåren eller medan han var omskåren. Ikke ta i han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjeringar tekjene som innsikle troa rattvisenar, og i han heie medan han var omskåren. Fyrir at han skulle vera fægir allra tarra som tryggva og ikkje er omskåren, så rattvise kan vera tæmon tilrakna. Og fægir er til noen omskårene som ikkje best hever omskjeringsna, men eisne genka ui fótsporen troarinnar og i fægir okkara Abraham heie medan han var omskåren. Tui ikkje vi lov fingu Abraham og avkom hans er a lyfte er at han skulle vera arvinsje til heimen. Nei, vi rattvisene og er av tryggv. Og tei arvingar som halda sig til lov, så tryggvin vorin til onga nyttu, og lyfte gjør til ondkis. Tui loven virkar rægi. Her som ondkin lov er heldur ikkje lovbrot. Tui det av tryggv fyrir at hei skal vera av nægi, så lyfte kan standa öllun avkomna fast, ikkje berst heimun og hefa lovina, men eisne heimun og hefa tryggv Abrahams. Hansara som fægir okkara allra, som skriva jeg har sett til fægir at mongon tjóvun, fyrir gode som han trúi, honum som ger hinne deyju lífande og kallar tega og ikkje til som tega ver til. Her ongen vogn ver, trúi han vi vogn. Såleis kundi han vera fægir at mongon tjóvun etter tui som sagt ver, så skal avkom tutt vera. Og utan at vikna i trunne, myntist han at hans egna likam var eins og dett. Han var jo tatt vi hundraar, og at Måurlöf Sara var eins og dett. Han ivaist ikkje i vantrygg om lyftegods, men styrsna i trunne, tog han gav gode dördina og var fullvisar ui at det som han hei lova, var han eisne mentor at gjera. Tog var det eisne rakna hon til rattvise. Men ikkje best fyrir hansara skuld skriva at det var hon å tilrakna, men eisne fyrir okkara skuld. Eisne okkon veru til å tilrakna, okkon som tryggva av han, og i oppreiste Jesus herre okkara fra hinnom deio. Han som givin ver fyrir misbrot okkara, og reister opp okkon til rattvist gjering.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Ron Brownon. Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

0: Og i dag klokkan 13, og i sendingene vi ved igjen, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tjadania og Lod Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, Gestur Jens Kristian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen først til å femse noen. Det et eller annet ved røttene kjørerne som ære sangere ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, røttene kjørerne. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Kjei Kristelig Kringvarsp, eller hjemme sine, kjei.fo. Og i dag, klokken 15.

0: Og i dag klokkan 13, og i sendingene ved veien, blir Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Lohl Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarp. Endersendt blir i kvöld klokkan 21. Sendingen minnes til Iktus av skrønne og i dag klokkan 15. Verstor Jakob Beck Jensen, gestor Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og Samsyn til teatøyene, som teatøyerskøy som var her, hvis du fortsatt hvis du var 15 år. Det et eller annet vi rødene kjører som ære sanger ikke heve. Det ganske, det var særlig en klang, rødene kjører noen. Og det er ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Sjei Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet tjei.fo. Og i dag, klokken 15.

0: gøske?
1: Ja, akkurat det, ja. Det er, altså, jeg vet ikke hva man kan si, altså, det er jo egentlig generelt, og allukalt er det, reger det noen alt, at det er personlig, det er at vi da er avfærdelig vanlig til å vise hjem noen nøye
0: og
1: gøske.
0: Ja, det er det. Og før jeg er så bruk for det,
1: ja.
0: Det er spekka opp av religion, og trøtta ned i folk, atlas dess, og følger hever bæra bruk for å møte nøy.
1: Ja.
0: Ordelig. Vi tar bruk for det. Folk hever bruk for det.
1: Ja, fullkomlig.
0: Altså. Ja, ordelig.
1: Altså, ja. Det. Og det er det som vi er sett til her.
0: Ja.
1: Skulle vi ta en sang, eller skulle vi bare droppe den?
0: Nei, kom og ta den her Ancient Love, til John Mark McMillan. Han skriver så gode sanger, den her John Mark. Han skriver sånne gode, djupa tekster og gode lø.
1: Ja.
0: Ancient Love.
1: Han stender klare på en
0: del. Ja.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Bestur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet. Minnes til David som
1: smaben, lov og trygg. Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sykla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsyn til teatøyene, som teatøyene skal

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne og i dag klokkan 15. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Jens Christian av Bryggvarskiftet.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kommer frem til oss, hvis du forstår noen til akkurat jeg blir sikla. Så det kanskje mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynet til at togene, som, til at togene skal være her, hvis du forstår noen først til å femse noen. Det et eller annet ved rødene kjørerne som ære sanger ikke hever. Det ganske, det hever en særlig en klang, rødene kjørerne. Og det er jo ikke vi, jo.
0: Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter hjemme sine, shea.fo. Og i dag, klokken 15.

Du lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú kemur sendagin Minnes til Iktus. Det Jakob Beck Jensen som legger til rattes. Gestur i studion Jens Christian av Bryggavaskiftet. Hetta fjóra sending. Sendagin av skrona frugjadag klokkan 15, leiarkvöld klokkan 20, torsdag klokkan 16 og mikinótt klokkan 1.

Hatta var sankrun Try Again tja Iktos. Tullurslar til sendingene minnest du Iktos. Sendingen gjørt i samband vi at Iktos fer atter av pall i luftene den 4. oktober. Mer kunning

Vi tar oss hendels namn minnes to Iktus. Det var Jakob Bekk Jensen som leger rattes. Gestor i studion var Jens Christian av Bryggvarskifte. Hette var fjorda sending. Sendingen av skrone frugjadag klokkan 15, leerkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1. Sendingen kan også høres til heimasynet tjej.fo.

0: Nu läser Otni och Reina ur Rombraunen.
1: Första kapitel. Paulus, tjänare Jesu Krist, kallar till apostel, kosen är kunngjera evangelium Guds, som han framman undan i heilagum skriften hej lova vid profeten sinum, om son hansara, som efter holdenon är föddur av att Davids, och som efter anta heilavlaikans är vid kraft präkvavur att vera sonur Guds, vi uppreist fra hinnon deio, Jesus Kristus, Herre okkara. Vi honon hava vid finnje nage og apostle embede til at virka truarlutne mittlun öll heitningafalkjene, navni hansara til hajur. Mittlun tarra eru tid vi, hine kallavu Jesu Krists. Til öll hine elskavu Guds som i Rom eru, kalla heilöv. Nåje vire vittikon og frigjør fra gode, fægir okkara og herranon Jesus Krist. Fyrst tætje gode møynon vi Jesus Kristi fyrirtikon öll, er tryggtikkara i tiltigjen om allan heimen. Tui god som i anda møynon tæne i evangelinon om son hansara, vittne møyt hvordan utan uihald minnestikkon og altui ui bønon møynon bygge om at mer tå til endan eina fyr skal etnast etter vilja Guds at koma til tykkara. Tui mer langest at suja tykkum fyrir at eg kan leta tykkum få part og i ankrar i andaljer nøygavu så tid kunne styrkjast. Eg meina vi at eitja tykkum kan vera lugavur sama vitt tykkum vi felags trygg okkara, tykkara og mun. Eg vil ikkje brøvur at tid skulle vera ovitandi om at i mengan har vi atle a koma tiltykkara, men hertil har vi veri hindraver. Så eg kunde finnje neka av avvöxte eisne tykkara middlun, eins og middlun hine heitningafalkjene. Eg stand i skuld, bei til grikkar og ærarsjóver, bei til vuis og favuis. Eg tui fyrir mun part til reiar at kunngjera evangelie, eisne fyrir tykkum som i Rom. Tui er skammist ikkje vi evangelie. Te jo kraftgods kvarjun tui til frelso som truir. Begge jöta, fyrst og grikka. Rattvise gods av trygg, åpenberast og i tui fyrir trygg som skriver Hinn rattvise skal liva av trygg. Tui vreie gods verur åpenbera av himle iver alt godløyse og alla órattvise menneska som vi órattvise kua sannleikan. Tja som vitast kan om god, ligger taimon jo åpen. God hever gjørst taimon til åpenbærst. Av kjønnliga vera hansara, bægi evja kraft og guddomlægi hansara, sast fra skæpan heimsins. Tja skilst av verskun hansara, tei hefa til anka avsækan. Tui hovast tei kjendu god, ardu tei han ikkje som god og takka av honom ikkje, men voru fafongt og hugsan og søynun, og i dara hjarta tarra gjördist myrst. Meðan þeir röstu sér ef að vera vís, voru þeir darar, og skiftu durd hins á deiliga guds við mynd, og í luktist deiligun menneska og fuglun, fullföttun dyrun og skrýdyrun. Tug af gud þeir eisni upp og hjartans listur tarra til óranskum, til að vann er að líkamsvinni hvort við örum. Þeir höttu jú skift sannleika guds við lign, og ærdu og durskafu skapningin fram skaparan. Hann som halofur í allar efur. Amen. Tug af gud þeir upp til vannærandi listur. Kvinnur tarra skiftu hinn natúrlig umgangin við hann som í móti natúrinu. Og somalægis hildu eisne mennunir upp hætt við hinn natúrliga umganginum við kvinnuna og brendu í listusvinnun hver eftir örun så at menn drivu kjemdarversk við mannum og fengu að sér sjálfun lönuna fyrir villusuna som rætt ver. Og som þeir hildu þeir að ansi vera verst að hefa kunnskapin gud, så gav eisne gud þeir upp til sinne og í ansi er verst til að gera þeir som ósömulet Fyllt upp av allsins órattvísum, ylsku, hefusjúku, önskapu. Þeir eru full af öfund, morru, klandru, svíkju, rengvörgum sinni. Þeir eru ornatull, baktalarar, gúthetarar, yfirgengskroppar, hugmávi, gæparar, dú að vel að finna upp illt, foreldrun álögin, skilaleis, trúleis, kærleksleis, miskunarleis. Og þá að þeir kenna rattvísa dómguds, að þeir som slukt gera eru degja sig, gera þeir það korsn ekki best, men halda eisn vitt heimun som gera þeir. Rómbrefi, annar kapittur. Tjú menneskja, hver tjú svo erst, som dömer, hefur því onga ásegan. Og í tjú som þú dömer annan fyrir, får dömer þú jú til sjálfan, tjú tjú som dömer gerst það sama. Við vita að dómur guds som sannleiki bújur er yfir tæmun og slukt gera. Men tjú menneskja som dömer þeir og slukt gera og gerst það sjálfur, heldur tjú að tjú skal sleppa undan dómur guds. Ella vanvirur tjú rúkjudömu, gösku, tólunmós og lengmós hansara og veist ekki að göska guds lægir til umvending. Við teg að þú er svo herrur og hjarta þú kennir ekki engur, hópar tjú þær upp vræði og degi vræðinar, þá er rættvísu dómur guds verið uppenberaður. Hann skal löna einundu hverjum eftir verskun hansara. Efitt lög skal hann gefa tæmun som við áhalni í góðum verski søkja durd, hægjur og óforgangelig leikann. Men yfir þeir som hefa hútil strúi og akta ekki sannleikann, men akta órættvísina, skal koma vræði og bræði. Trångt og engist skal koma yfir hverja menneska sal og ger hitt önda, bægi jöta, fyrst og sujana grikka. Men durd, hægjur og frýur yfir kvönt hann som ger hitt góa, bægi jöta, fyrst og svo grikka. Tui tja gúti er ekki mannamónur. Öll og í synda hefa utan ló skulu eisen fortepast utan ló. Og öll og í synda hefa undir ló skulu vera dömd vi ló. Tui ekki tei som høyra lóuna er rattvís fyrir gúti. Nei tei som gera etter lóuna skulu vera rattvís gjörd. Tui tai hætningar som ekki hefa ló av natúrinni gera tei som lóun sigur. Eru tær utan at hefa lóuna ser sjálfun ló. Þær vísa jú að versk lovarinnar er skrifa í hjörstum þærra. Æsni samviska þærra vittnar og hugsaninnar svina millun klea eðla æsni verja hver æra. Tann dag Gud skal döma hitt dulda tja menneskinum eftir evangelium munum við Jesus Krist. Tjú kallar til jöta, setur lúttuna til lóuna, rósar þeirra gúti, kennir vilja hansara og dömur hitt ímiska við þeir að þú ert lartur af lóuna. Tú lúður þær til að vera blindun velægjari, tæmul ljós som í myrskri eru, dórun uppælari, ómyndiun lærari, við þeir að þú í lóunni hefur rattast ný kunnleikans og sannleikans. Tú som lærir onnur, lærir ekki til sjálfan. Tú som prætikar að ekki æra vera stóli, tú stjelur. Tú som sigur að ekki æra vera drífi hór, tú drífur hór. Tú som hefur anstygt fyrir ágúdun, rænir ágúta tempul. Tú som rósar þær af lóuna, vann eru gúd við að bróta lóuna. Tú fyrir tykkara skuld veru nán guds spotta millun hætninganar, som skrifa er. Vust er umskeringin til nyttu, þú heldur lóuna. Men ertu lóbrótari, svo ertu við umskering tuinu óumskorin kostinu. Heldur nú hinn óumskorinu bó lóarinnar, skal hann tó ekki tó að hann óumskorin vera roknaður som umskorin. Og tætt hann og af natúrinni óumskorin fullkemur lóuna, skal hann döma til tú som við bögstafi og umskering lóbrótari. Tú ekki hann jöti som til útvortis. Æ heldur umskeringin tann som gjörd verur ópenberlega og að holdunum. Nei, tann jöti som til í löndun, og umskeringin umskering hjartans og í andanum, ikki í bögstafunum. Slukur hefur rósut ikki frá menneskjum, men frá gútu. Rómbrefi, 3. kapittul. Hvað hefur það jötun fram eðla hvað nyttar umskeringin? Negv og allan hótt. Fyrst og fremst það að orguds eru lítinn tæmun upp í hendur. Tui hvað, om negrir voru ótryggver, skal ta ótrúskapur tærra gera trúfesti guds til ondkis. Minni en svo. Gud veri sannoravur og hvort menneska liknare. som skriver at du skal være kjent og rettviser i årentøynen og vinne til du vil dømte. Men om du årettviser akkurat prekver rettviser gods, hva skulle vi ta siden? God årettviser, han som leter reiene komme, hele menneskelige. Minne jeg så, hvordan kunne Gud ta dømt heimen? Og nå til at Gud sann og av vår i hånden enn mer til heier vi tog at jeg liknare, hvor vil jeg ta korsene dømter som syndere? Og hvor skulle vi ta ikke som vi vil ha spilt utfyre og som somme sier at vi lærer, gjøre ilt for at godt kan komme bort ur tog? Sløyk få av rødt og domsyn. Hva ta, her vil nega fram om, alls ikke. Vi hava jo framan undan klea bæði jötar og grikkar fyrir at her allir under synd. Som skriver ongin rattvísur ikkje ein. Skilafölk ikkje til, ongin som søkir gud. Öll færn av lei, öll somul spilt. Ongin som gjør gott, ikkje så mykje som ein. Åpen gröv barskitarra. Vi tungum søynun gjør du til svik, Orma eitur under vörrun tarra. Móur tarra fullur av banne og basklaika. Fötur tarra kvítir at uthella bló. Øyeng og ósæla av vegun tarra. Ve friarins kjenna tei ikkje. Guds ötte ikkje fyrir eigun tarra. Nú vita vit at allt í lóun sigur talar hon til tarra som under lóun í eru. Fyrir at hver móur skal vera teptur og allur heimurinn vera sekur fyrir gode. Tui ongi hold veru rattvistjart fyrir honum av lovverskun. Vi lovene kjemur sannan av synd. Men nu utan lov, rattvistjart gods åpenbæra, hon og vittna om av lovene og profetunum. Rattvistjart gods vi tryggv av Jesus Kristus, fyrir öll og yver öllum som tryggva. Tui ongi munur öll hefa synda, og tæmum fattast durd Guds. Og þeir vera rattvistjörd fyrir ondse av nægi hansara, vi endur lausingene som í Kristu Jésuse. Honum og Gud hefur sett fram som nægi stól, vi tryggv av blá hansara, fyrir at vísa rattvise svina, vi teg at Gud og lengma og svinun hegi haft tól við syndunum og avur voru gjördar, fyrir að vísa rattvise svina og í tugjene som nú Såleis kunde han vera rattvísur og rattvísgerat han som hefur trygg av Jesus. Hver svo rós okkara? Te utestangt. Vi hverju lóverskana, næ vi ló trúarinnar. Tui halda vi nu at menneska veru rattvísgjört av trygg utan lóversk. Etla gud best gud jötana, hans í eisni gud hætningana. Jú, eisni hætningana. Så satt som god ein, og skal rattvistjere hinnar omskårene av trygg, og hinnar omskårene vi trunne. Kjera vi tar vi trunne lovene til åndsjes, minne jeg så, nei, vi stedfester lovene. Rombrevet, 4. kapittel. Hva skulle vi ta sia, at feir okkar Abraham hefur vunne etter holdenom? Vær Abraham rattvistjördur av verskum, hefur han nek at rosa sér av, tó ikkje fyrir gode. Tói hvert sigur skriften, Abraham trúi gode og te vær rokna hon til rattvist. Tann og virskar, hon og veri lönun rokna, ikkje av nøye, men som neka han eir av. Men tann og ikkje virskar, men trúir av han, som gjer hin av godelige rattvisan, Honum veru trygg hans að rokna til rattvísi. Sólæs prúsar eisni David til menneska salt som gud tilrokna rattvísi utan verk. Sæl tei som misbrotin eru fyrirgjöfin og syndurnar fjaldar tjá. Sælur tan mævur og í herrin ikkje tilrokna synd. Henda sæla hon nú fyrir hinn í umskarnu eðla fyrir hinn í óumskarnu vi. Vi sier jo at tryggven var rokna Abrahame til rattvise. Hvordan var hun ta til rokna honom? Ta i han var omskåren, eller medan han var omskåren? Ikke ta i han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjeringar tekjene som innsikle troa rattvisenar, og han heie med han var omskåren, fyrir at han skulle vera fægir allra tarra som tryggva og ikkje er omskåren, så rattvise kan vera tæmo tilrokna. Og fægir at hinan omskårene som ikkje best hava omskjeringsna, men eisne genga ui fótsporen truarinnar og i fægir okkara Abraham heie med han var omskåren. Tog jeg ikke vil lov finne Abraham og avkom hans herre lyfte, er at han skulle være arvinge til heimen. Nei, vi rattvisene, og jeg av trygg. Og de arvingar som halda seg til lov, så tryggven våren til ånga nytto, og lyfte gjør til åndsjes. Tog loven virkar vreie. Her som åndsjen lov heldur ikke lovbrot. Tog det av trygg, fyrir at jeg skal være av nøye, så lyfte kan standa öllun avkomna fast, ikkje berst heimun og hefa lovuna, men eisne heimun og hefa trygg Abrahams, hansara som fægir okkara allra. Som skriva jeg hef sett til fægir at mongun sjóvum, fyrir gode som han trúi, honum som ger hinne deyju lífande og kallar te og ikkje til som te ver til. Her ongen vogn ver, trúi han við vogn. Sólæs kundi han vera fær at mongun sjóun eftir tói som sagt ver. Så skal ákom tótt vera. Og utan at vikna í trunni, myntist han at hans egna líkam ver eins og dett. Han ver jo tatt við hundrar, og at móvurlöf Sara ver eins og dett. Han íverst ikkje í vantrygg lyfti gods, men styrsna í trunni, tói han gav gúti dördina og ver fullvísur í, at það som han hei lofa, ver han eisne mentur að gera. Tui ver það eisne rokna hon til rattvísa. Men ikkje best fyrir hansara skuld skriva, at það var hon tilrokna, men eisne fyrir okkara skuld. Eisne okkon veru til tilrokna, okkon som tryggva á han, og i uppræstu Jesus herra okkara frá hinum deyju. Han som givin ver fyrir misbrot okkara, og ræstur upp okkon til rattvís gering.
0: Vi tar til åttende arena, leser Ron Brown.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare senast halvan timman sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kallas New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-midlene. Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: tarry with me, Lord.
1: Er enda og í sendingin við veginn, der så hørte við John Mark Macmillan en annan fyrr, við sendingin hún, eller hese fyrr við sendingin hún, Back to the Garden. Og sendingin der, hon var sama við Vinjar Magnussen, han var gestertjommar, og han hei sindra skumte, men jeg halte þetta var en ommetallega god sending, gott prat við finke, og ja, god, han virkar, så til som kjenner at það begynner livet når jeg er innan ut der, lær deg bare livet til han som elsker deg og ikke viser deg. Ikke viser deg sin kærlighet. Så henta sendte igjen, hun værer at høyre atter i kvöld, frutje kvöld, klokkan 9, eller klokkan 1, og atter i morgen er klokkan 5. Så etter det beste og verste, det kan Daniel og Jakobsen sige, tusen takk for hesa fyr, og ha et godt og signa vikskiftet.

Strøyest vi er kommet inn om et trange postre, Lukas 13:24. Løy vi er baks, vi er menga sagt mellom manna. Men hverjon baksast vid fire og hvert er strøy okkara. Jo, det er strøyet for løvsens oppgjaldet for å få lærdom sette byggv og som mengt anna. Vi kom då nevnt negv meira som folk strøyast fire og som hever vere strøyt fire öld etter öld. Flest av måna halda sig hav nev mykje av strøyet. Men Bibelen legger og kusser så eit evne er strøyast fire at treta med mongo og vi vet heva framan undan. Tå tann eil munur at det imiska strøyet og vi tar nevnt oman fire vivujkjandi okra likami og okra gjæra løyve. Strøyet som Bibelen minner okken av at strøyet andalit og hever vi okra sal at gjæra. Er strøyet fire at sal okra skal komme inn om hitt ronga postr. Postre inn til tæ vi a løyve trångt. Ongen kommer sovandi inn i tjøkken tæ. Æsne sier Jesus, postre trångt, og veveren smælur som fører til løyve, og til fa som finner han. Forsøvan til år Jesusar om å strøyast for å komme inn om i trånga postre i hånd, at det var ein som kom til Jesus og spurte om det måtte være fa som være frelst. Jesus sværa ikkje spurningen om beinleis, men bet han og spurte og öll annor om å strøyast fyrir å koma inn om hitt trånga postre. Han vilde vi hesun venda spurningen til mannen sjálvan, så at han skulle kanna seg sjálvan, hvordan hans er egna andaliga støva vær, om han var frelster eller ikkje. Jesus sjálvur postre inn til løyve. Og fyrir vi kunne komme til det støvå, at ein eller røyar a færa inn om et trånga postre, så må ein heva vilja til a leta alt anna færa, og heva som hjertamål a sleppa inn om, inn til Kristus. Han sier sjálvur, veverin sannløyken og løyve, ongen kjemur til fægirin utan vi mer.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesur Oddný og Reyna úr Rómbrevinum.
2: Fyrsta kapítul. Paulus, tjänare Jesu Krists, kallar til apostol, kosen er kunngjere evangelium Guds, som han framan undan i heilugum skriftun hei lova vi profetun sunnum, son hansara, som etter holdunun føddur av Atto Avids, og som etter anda heilavleikans vi kraft pregvavur at vera sonur Guds, vi uppreist fra hinnun deyju, Jesus Kristus, Herra okkara. Vi honun hei vi finnji nægi og apostle embedi, til at virka trúarlutne mellom öll hætningafalkjene, navni hansara til hægjur. Mellom tærra eru tid vi, hini kallavu Jesu Krists. Til öll hini elskavu Guds, som i Róm eru, kalla hælöv. Nægi veru vittikun og frýur fra gode, fægir okkara og herranun Jesus Krist. Fyrst tætti gode múinun vi Jesus Kristi fyrir tikkuna öll, at tryggftikkara tiltíkin allan heimin. Tui Gud, som i andamunum tæni og evangelinum son hansara, vitnemutt hvossu utan uihald minnestikkum og altui og i bönum munum byi at mer tó til endan eina fyr skal etnast etter vilja Guds at koma tiltíkara. Tui mer langist at suja tikkum fyrir at kan leta tikkum få part og i ankrar i andalegar nægavum så tid kunne styrkjast. Jeg mener vi at etja tikkun kan være lukavur sama vitt tikkun vi felags trygg okkara, tikkara og mun. Jeg vil ikke brøver at tid skulle være avvitandi at i mengan har vi atle a koma til tikkara, men hertil har vi veri hindravur. Så jeg kunde finnje neka av avvöxte eisne tikkara midlun, eins og midlun hine heitningafalkjene. Jeg stand i skuld, bæði til grikkar og æratjóver, bæði til vís og favís. Jeg tui fyrir mun part til ræjar at kunngjera evangelie, eisne fyrir tikkun som i Róm. Tui skammist ikkje vi evangelie, te jo kraftgods hverjum tui til frelso som trur, bæði jöta, fyrst og grikka. Rattvísi gods trygg, openberast og i tui fyrir trygg, som skriver hinn rattvise skal liva av trygg. Tui vræje Guds verur åpenbæra av himle yfir alt gudløyse og alla órattvise menneska som vi órattvise kua sannleikan. Tæ som vitast kan Gud, liggur tæmu jo åpen. Gud hefur gjørst tæmu til åpenbæst. Og skjönnliga vera hansara bægi evja kraft og guddomlægi hansara sast fra skæpan heimsins. Tei skilst av verskun hansara. Tei hefa tui anka avsakan. Tui hovast tei kjendu Gud, ardu tei hann ikkje som Gud og takka av honum ikkje, men voru fafongt ui hugsanum suinum og ui dara hjarta tarra gjördist myrst. Meðan tei röstu sér av að vera vís, voru tei darar og skiftu durd hins av deiliga Guds vi mynd og i luktist deiligun menneska og fuglun, fullfættum dyrun og skrýdyrun. Tui gav Gud tei eisni upp og hjartans listir tæra til óreinskum, til at vann era líkamsvinni hvort vi örum. Tei höttu jo skift sannleika Guds við lign og ardu og durskavu skapningin fram skaparan. Hann som halofur í allar efur. Amen. Tui gav Gud tei upp til vann erandi listir. Kvinnur tarra skiftu hinn naturliga umgangin við hann som í móti naturinu. Og somalægis hildu eisne mennunir upp hætt við hinn naturliga umganginum við kvinnuna og brendu í listusunum hver eftir örun svo at menn drífu kjemdarverk við mannum og fengu að sér sjálfun lönuna fyrir villusunna som rætt ver. Og som þeir hildu til að ansi vera verst að hefa kunnskapin Gud, svo gav eisne Gud þeir upp til sinni og í ansi verst, til að gera það sum ósömulegt fyllt upp av allsins óratvísi, ilsku, hefusjúku, önskapu. Þeir eru full af öfund, morri, klandri, svíki, rengvörgan sinni. Þeir eru ornatull, baktalarar, gúthetarar, yfirgenskroppar, hugmávi, gæparar. Du að vel að finna upp illt, foreldrun álögin, skílaleis, trúleis, karlagsleis, miskunarleis. Og þá að þeir kenna rattvísa dómgóts, að þeir sem slukt gera eru degja sig, gera þeir það korsn ekki best, men halda eisn vitt heimun sem gera þeir. Rómbrefi, annar kapitul. Tjú menneska, hver tjú svo erst, sum dømur, hefur tjú onka ásegan. Og í tjú sum tjú dømur annan fyrir, for dømur tjú jú til sjálfan, tjú í tjú sum dømur gerst það sama. Vid vita að dómur guds sum sannleiki bújur yfir tæmun og slukt gera. Men tjú menneska sum dømur tjú og slukt gera og gerst það sjálfur, heldur tjú að tjú skal sleppa undan dómur guds. Ella vanvirur tjú rúkidömu, gösku, tólunmós og lengmós hansara og veist ekki að göska guds lægir til umvending. Vi teg að þú er svo herrur og hjart að þú kennir ekki engur, hópar tjú ter upp vræði og degi vræðinar, þá í rattvísu dómur guds verir uppenberaður. Hann skal löna einundu hverjum eftir verskun hansara. Efitt lauf skal hann gefa tæmun som við áhalni í góðum verski søkja durd, hægjur og óforgangelig leikann. Men yfir þeir sem hefa hútil strúi og akta ekki sannleikann, men akta órattvísina, skal koma vræði og bræði. Trångt og engist skal koma yfir hverja menneskasal og ger hitt önda, bægi jöta, fyrst og sujana grikka. Men durd, hægjur og fríur yfir kvönt hann som ger hitt góa, bægi jöta, fyrst og svo grikka. Tui tja gúti ekki mannamúnur. Öll og í synda hefa utan ló skulu eisni for tepast utan ló. Og öll og í synda hefa undir ló skulu vera dömd vi ló. Tui ekki tei sem höyra lóuna eru rattvís fyrir gúti. Nei tei sem ger eftir lóuna skulu vera rattvís gjörd. Tui tja hætningar sem ekki hefa ló av natúrinni gera tei sem lóun sigur. Eru tær utan að hefa lóuna ser sjálfun ló. Þær vísa jú að versk lovarinnar skrifa í hjörstum þærra. Æsni samviska þærra vittnar og hugsaninnar sýna millun klæja eller æsni verja hver æra. Tann dag Gud skal döma hitt dulda tja menneskinum eftir evangelium munum við Jesus Krist. Tjú kallar til jöta, setur lúttuna til lóuna, rósar þeirra gúti, kennir vilja hansara og dömur hitt ímiska við þeir að þú ert lærtur af lóuna. Tú lúður þær til að vera blindun velægjari, tæmul ljós sum í myrskri eru, dórun uppælari, ómyndiun lærari, við þeir að þú í lóunni hefur rattast ný kunnleikans og sannleikans. Tú sum lærir onnur, lærir ekki til sjálfan. Tú sum prætikar að ekki æra vera stóli, tú stjelur. Tú sum sigur að ekki æra vera drífi hór, tú drífur hór. Tú sum hefur anstygt fyrir ágúdun, rænir ágúta tempul. Tú sum rósar þær af lóuna, vann gúd við að bróta lóuna. Tú fyrir tykkara skuld verur nán guds spotta millun hætninganar, sum skrifa Vust umskeringin til nyttu, tú heldur lóuna. Men ertu lóbrótari, svo ertu við umskering tuinne óumskorin kostinu. Heldur nú hinn óumskorinu bó lóarinnar, skal han ta ikkje ta at han óumskorin vera roknavur som umskorin. Og ta eit han ui av naturen óumskorin fullkjemur lovuna, skal han döma til tu som vi bøkstavi og umskering lovbrotare. Tui ikkje han jöte som til utvartes. Ei heldur umskeringin han som gjörd verur åpenbærlige og holdenum. Nei, han jöte som til i löndun, og umskeringin umskering hjartans og i andanum, ikkje i bøkstavunum. Slukur hefur rósut ikkje fra menneskjum, men fra gutu. Rómbrefi, 3. kapitul. Hvert hefur það jötun fram eller hvert nyttar omskjöringen? Negv og allan hot. Fyrst og fremst her, at årgods lytun tæmen upp i hendur. Tui hvert, om negrer våre åtrykver, skal ta åtruskaper tarra gjerra trufeste gods til åndsjes. Minni en så. God veri sannoravur og hvert menneska liknare. Som skriver at du skal vera kjentur rattvísur i årentøynum og vinna tæt og veru dømtur. Men om nu årattvísi okkara prekvar rattvísi gods, hver skulle vi ta sia? God årattvísur, han som letur reina koma, tæle menneskjallega. Minni en så, hvordan kunde god ta dømt heimen? Og nu til at god sannoravur vår i honom enn meire til heijur vi tøy at liknare, hví veri ég ta korsnu döndur som syndare? Og hví skulle vi ta ikkje som vi vera spilt út fyrir og som summi sige at vi læra, gera illt fyrir at gott kan koma bort úr tói? Slug fó av röttun dómsvun. Hver tóa, hefa vi nega fram alls ikkje. Vi hefa jú framan undan klæja bægi jötar og grikkar fyrir at her allir under synd. Som skriver ongin rattvísur ikke ein. Skila folk ikke til. Ongen som søker god. Öll færen av lei. Öll somal spilt. Ongen som gjør godt. Ikke så mykje som ein. Åpen grøv barskjetarra. Vi tungon søgnon gjør du til svig. Orma eitor under vörron tarra. Mor tarra fotlur av banne og baskleika. Føtor tarra kvitsir at uthella blå. Øyeng og åsæla av vevan tarra. Ve friarens kjenna teg ikkje. Guds ötte ikkje fyrir eion tarra. Nu vita vi at alt i loven sigur, talar hon til tarra som under loven i ero, fyrir at hver mor skal vera teptur og allur heimeren vera sekur fyrir gode. Tui ansi hold veru rattvistjart fyrir honom av loverskun. Vi lovene kjemur sannan av synd. Men nu utan lov, rattvise Guds åpenbæra, hon og vittna om av lovene og profetene. Rattvise Guds vi tryggv av Jesus Kristus, fyri öll og iver öllom som tryggva. Tui ongin munur öll hefa synda og tæmon fattast durd Guds. Og tei vera rattvise gjörd fyri ongin av nøye hansara, vi endur løysingene som i Kristu Jesusen. Honon og god hefur sett fram som nøye stål, vi tryggv av blå hansara, fyrir at vísa rattvísa svina, vi te at god og lengma og svinon hei haft tål vi syndunum og avur voru gjördar, fyrir at vísa rattvísa svina og i tøyene som nu Såleis kundi han vera rattvísur og rattvísgir at han som hefur tryggv av Jesus. Hver så rós okkara? Te utestongt. Vi kvörju lov, lov verskana, nei vi lov truarinnar. Tui halda vi nu at menneska veru rattvistjørst av trygg utan lovversk. Etla god best god jötana, hans ikke eisne god heitningana. Jú, eisne heitningana, så satt som god ein og skal rattvistjere hinnar omskorna av trygg og hinnar omskorna vi trunne. Kjera vi ta vi trunne lovuna til åndsjes, minni en så, nei, vi stærfesta lovene. Rombrevet, 4. kapittel. Hver skulle vi ta sia at feir okkara Abraham hefur vunne etter holdunum? Ver Abraham rattustjördur av verskun, hefur han nek at rosa sér av, tó ikkje fyrir gode. Tui hver sigur skriften, Abraham trúi gode og te ver rokna hon til rattvís. Tann og virkar, hon og veri lønun rokna, ikkje av nøye, men som neka han eier av. Men tann og ikkje virkar, men trur av han, som gjer hin av godelige rattvisan, hon og veri trygg hans rokna til rattvise. Såleis prysar eisne David te menneska salt, som god tilrokna rattvise, utan versk. Sæl tei som misbrotin i fyrirgjivin, og syndernar fjaldar tja. Sælur tann mævur og i herren ikkje tilroknar synd. Henda sæla hon nu fyrir henne omskarna eller fyrir henne omskarna vi? Vi sier jo at tryggven var råkna Abraham til rattvisen. Hvordan var hun ta til råkna honom? Ta i han var omskåren, eller medan han var omskåren. Ikke ta i han var omskåren, men medan han var omskåren. Og han fikk omskjeringar tekjene som innsikle troa rattvisenar, og han heie medan han var omskåren, fyrir at han skulle vera fægir allra tarra som tryggva og ikkje er omskåren, så rattvise kan vera tæmon tilrokna. Og fægir er tínan omskårenu som ikkje best hefa omskjeringsna, men eisne genga ui fótsporun truarinnar og i fægir okkara Abraham heie medan han var omskåren. Tui ikkje vi lov fingu Abraham og avkom hans herra lyfte er at han skulle vera arvingi til heimen. Nei, vi rattvisene og i av tryggv. Og tei arvingar som halda sig til lov, så tryggven våren til onga nytto og lyfte gjør til åndsjes. Tui loven virkar rægje. Her som åndsjen lov heldur ikkje lovbrot. Tui det av tryggv fyrir at jeg skal vera av nøye, så lyfte kan standa öllun avkommun og fast, ikkje berst heimun og hava lovuna, men eisne heimun og hava tryggv Abrahams, hansara som fægir okkara allra. Som skriva jeg har sett til fægir at mongun tjóvum, fyrir gode som han trúi, honum som ger henne deg og lífande, og kallar teg og ikkje til som teg ver til. Her ongen vogn ver, trúi han vi vogn. Såleis kunde han vera fægir at mongun tjóvum etter tui som sagt ver, så skal avkom tutt vera. Og utan at vikna i trunne, myntist han at hans egna líkam var eins og dett. Han var jo tatt vi 100 år, og at Móvorlöf Sára var eins og dett. Han íværst ikkje i vantrygg om lyftegods, men styrsna i trunne, tog han gav gode dördina og var fullvåser ui at det som han hei lova, var han eisen mentor a gjerra. Tog var det eisen råkna hon til rattvise. Men ikkje best fyrir hans skuld skriva at det var hon tilrokna, men eisne fyrir okkara skuld. Eisne okkon veru til tilrokna, okkon som tryggva av han, og i uppræste Jesus herre okkara fra hinnom deigum. Han som givin ver fyrir misbrot okkara, og ræster upp okkon til rattvist gjering.
0: Vi tar til Odna Reina, leser Ron Brownen. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.